0: reči, odgovornost, odlučnost, poverenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
1: A koji kandidat?
0: Hajrudin Žilić.
1: Koji je broj?
0: Broj 3.
1: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
0: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.

30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Imam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A sinan u muzeju književnosti, Sarajevo 26. 6. 2012.

ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

sam čepenku, kafu popio i rahat lokom na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

0: Konstatujem da je dnevni red usvojen većinom glasova. Ko je predstavnik kluba SDA? Gospodin Dinis Tulbeš, da li će se vi izjašnjavati po tačkama dnevnog reda, ali opet moram napominjati svaku tačku?
1: Mi se nećemo izjašnjavati, razloga znate.
0: Zahvaljujem. Konstatujem da je dnevni red sa većinskim brojem glasova usvojen, te da prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Vijećka pitanja inicijative, zbog obimnosti dnevnog reda predlažem da ova tačka ide u formi pitanja inicijative, da se postavljaju u pisanoj formi, a eventualno ko neko ima zaključak da pročita. Ok, evo, ko ima pitanja, bitnijih nek postavi slobodno, izvolite. Kolegica Avdić, Admira, izvolite.
2: Poslovnička intervencija, načelnik nije prisutan. A po poslovniku mora biti.
3: Može pauza 5 minuta dok se
0: načelnik... Napravit ćemo pauzu 5 minuta dok ne dođe načelnik.

sam čepenku, kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

0: maraka bio neki okej zakupnina za period 2016. Ali evo oni recimo i 26. plaćaju 400 maraka. I sad puno je vremenski period je dugo 10 godina da bi mi na osnovu trenutnog ispitivanja tržišta i trenutnog stanja cijena dali nekom zakupninu na narednih 10 godina. Evo to se odnosi samo na najdje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Kenan Buza. Imao prijavljen za prvu diskusiju, drugu diskusiju. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i prvo ćemo glasati za amandman kako je pročitao kolega Kenan Buza, pa ćemo onda za samu tačku dnevnog reda. Amandman stavljam na glasanje.

Konstatujem da je sedma točka dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomen da klub vijećnika da nije uz učešće u glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda.

0: Slušamo i druge, ali jedan je naš, Radio Ilijaš.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

30. septembra Deichmann otvára novú prodavnicu Retail Parku S-Center Arnautovičky put BB Vysoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Deichmann.

Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

čepen, kukafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A Sindan u muzeju književnosti, Sarajevo 26. 6. 2012.